semene wo soli erate nyame ne homo buro do so na na do yesu yenso ono no o sha yenso.